0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke nre thu yona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala mi ali yeitu saka
2: ali yeitu sanyu
0: etu safaran kumiano ka bahere ndi akawira awe apeye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkempanya bakaleke wera mali ya kuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulo pana
0: ama
2: arinyo akala na sharia
0: mahawashene
2: awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai imuka nyeriano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, munu wakala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukaleno yoya sosi wa nimerero lo soku wa mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, wakala vanchene, ni mpento wata.
4: Paisapo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
7: Rádio Moçambique, mapalapanda mudimbo ya Cabo Delgado, mbo tumeglika pokela mashala nandele walipuilo, wetu makatia utukububu wa shimadengu shetu kwa wanelo, itale 25 mwedi wa 6 mwaka 2000 na miaka 26, miaka 51 tango kupatika nango na iti wa shilamusha kwa Moçambique. Akundi ku studio shimadengu shetu na pagwa na wetu João Armando Nkova,
8: Gracinda Masura,
9: Joaninho Mashono
7: na tukuwa na wabetu Valota Kwambanga mwa mudiengo de kulingananga mushi makonde kupagwa João Ernesto Nkapoka
8: Evrake Chicho ni hana na nkura ni Feda Hannibal
9: Roberto Raimundo
7: Rajabu Saidilade
8: Ze Gabriel
7: pamo na vanji nina kwa kupepepi kwa shimadengu shetu vioe ni ngano yokupongela miaka 51 tangu katika nango naiti wa Mozambique. Mashono pamo na nyango Gracinda Mashura wambone ni wetu kubudianga Venetete na Ulanda kulingana.
9: Mashinkova, antes de cumprimentar o ouvinte, você nem sabe como é que eu acordei. Você sabe como é que eu acordei?
7: Acredito que você acordou com boa saúde.
9: As aparências enganam. Mas eu estou muito bem. E vocês, qual é a vossa disposição? Dia de hoje, dia de festa, dia da nossa independência. Você
7: participou. Mas eu não sei se você está fazendo isso. Qual é a sua opinião?
8: E qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Eu vou te dar uma opinião para o Rádio Moçambique. Eu vou te dar uma opinião para o Rádio Moçambique. Eu vou te dar uma opinião para o Rádio Moçambique. Eu vou te dar uma opinião para kachicho ni huko na nolelo vireko nuvira ya mahoko nireke iaka hansini na mocha na ponye kero vireke uhuru ilapo yo Mozambiki ilapo yela hiari matata ni mwampiti kisi manana chakala ya anamawani o Mozambiki akina nkova manana chiria wopa vile witonyera hina umite kwa nyacholelo
7: shumadeku shetu kengo nikumanyi ya Gracinda Mashura tunkutapela pepepi tunavigwa wabetu mvapagwa mudiengu nikulingananga na dadao wakati watulota kukamushu na shimulanga milangu igwe maoni avenitete kusu kupongela miaka 51 vya unaiti wa shalamu shetu. Joani Mashono.
9: Bon, Olha, eu até agora continuo aqui no estúdio, ainda não estou aí fora. Eu quero saber, Nkoba, só diz para mim, no meu ouvido, o que é que você preparou lá na sua casa? O que é que você preparou?
7: Kaja, vioe, machono, vinota kulia kawi kwa wanelo, kamananelo, niduwa likuangila. Miakabi, vipatika nengi na dimongo dioe, dimongo, diwa na ngolo, wanchambelu, watindi dimongo wa mbola shilambu shiku Mosambiki, paka hati ingondo itandeki miaka 10 na mukaloni mputugeshi. Kudeni anga ni wambone mashona.
9: Gracinda.
8: Yeah, etoko hanuchule hura. Ungino miteko chihunja chulelo ni halu kalanava. Ilu kataru mwistudhi choradu msambiku. Miteko chihunja otene. Jetu salama ni chivihere. So mashono ya wiwelea kava wapaka unkuhaka mkova.
9: Si, tengeje chilechani. Kika vose preparo. Kika vose preparo por dia de hoje.
8: Vano, onachami vano. Wani wo anamana kahile rupaka na so havo nengelu yao matapa vire kana chatu kamana tukalamulia wihima cha wima liha chata useleleke yanayiva mkitihi na mo kiwo yohimi ya kamana kera nengelu mashono nko kithia kera makaka mashono nko kithia walatu na nkova manso miteko chotene chihavo na hini retire ura nivare miteko chingilu mshutu choradu msambiki
7: we tukulambole lombo tumegalika tedoni njetu Pedro Rafael kulwa kumula kuna kwa kusentri misore Alfredo Gushlawia, kamili yanga kuvitari. Kudeni yanga ni wambone.

Vrekato kochi himachile hu ra katipoka tin halo khala mo cha anin khrani ho jeni da manda la ho livre keri kisura yo wibo no kreni wi hera hina komite ko cho hena hena chino thonira woni hu kuna no lelo ni hu kuna no lelo ni thonira khala ni hu ku vreke no hu ruila po yo Mosambiki wa kumila we mpiti kesi Mosambiki ya phanyaka uhuru to kochi himachile ho vreke jeni da manda la ho pelani wi hera lapo

0: O katulani na pachira umopana mwaha Osvaldo Arthur Afonso mayokala Villa Sede o distritu Yombalama wachira unichweliha manana chinerawe Monuelo Mbalama ilelo uwapu vyake na latula kufunanaka Grasinda Masura ula ihina uminutu chinuwa nhala umopana mwaha mayula tulele hu ila iprograme la
1: Osvaldo Arthur Afonso mayokala e distritu Yombalama
2: Lehi macherani
1: manana monu elu gombalama. Kwele balama na unua. Unua wakini mwona chani. Nuhani papara. Njuri kinara ni papara ulo nuhani papara. Kini nata fauti o papara poke ukaslewa na ipo fauti. Mesmo asunto yu banku nilo. Na jana kinara ni banku na aroka unutupo hivano wa umutupo hino hulia. Atu unutupo hapangwa ato wano onipanya. Atu unamu unu ato wano onipanya. Enda ibanku nuhani chuhana nuhani banku hibili. Mesmo i konstitusan chonu enupa. Inupa chomana nuhana, nuhana nupa zostatu, nuhana nupa, por exemplo, olilo, nuhana nupa, ansatolo, nupa un piso, etisiru chukwawe, eo kiibo, kina wana etisiru chukwawe kiibo, wana hii nuhana nupa un piso, etisiru chukwa memu, atu makome siyante makwawe, anuwa pangaji nupa chua un piso, nita mkino nakawa, eo chwila, nita nuhana fastuwa chinchi, odisiru mbala mela.
2: Kake na makari lo uparapara, iparapara uku mbala masede, ikrelaka kumpiri kiri halini
1: ipapare ihali aya eri nina choli eri maso menos ndoko kalaiva kalaiva ya sana majima kuna la nuhani por ejemplo ya que nuhani tafauti inchi toke walia la habana hana ya no tikilea nume waldea na kaka ya no tikilea maju governo a hobank esforço para ulua primeju o tentar manana na ba ura ni ni ni a população a vida aí e agora chani o vida mas vai não piar em ni vida já pode ir cada sana sana mas em no vida então vou cantar o calaiba
2: é
1: cá que nem para parar o que ele loucoé é porque aí o ni ni alga tão tem por ele ni ni aquela piar agora não há nem para parar o mana então para parar o loucoé porque em banque fronteira assunto o marupa então clipa para o yomana vai para São Paulo mas pila do yomana é ouro ou mavala também para para o havo se também também há em tafauti mas nem não via porque não há nem via pili vantagem nem não via pili não há nem via ela o principal mas também não havia via o grafite também não havia nenhum o mavala
2: a cunha é há cortamato
1: nem há nem cortamato
2: é Bano kahikina iparachi o shipembe, mapurwale anunyukulia maasi, upavela wirana mawane, yore ulima ichuwele chaya. Uri halini?
1: Iparachi o shipembe, iparachi o shipembe hafu, maachi atambe hafu.
2: Iparachi o shipembe?
1: Iparachi o shipembe hafu, maachi atambe hafu. Iparachi le bulakazu na wazi tari achu, ahina ni ulima ni manuwazu na wazi tari chinene. Toke unwe kumpesi tari wira, I have neither can present with a bomb or electric power. I have an limited jam, for example, a temple of water and the way I water. And I should tell Ari Hinamo and
3: come me, Gishunta nice, ne? Depend the Gatunaru, Nigun Mosakin de Malihemoha. Come Gishunta winan.
4: Mwumite kwa nyo lola yokale tumuto nkwa nyo tumela munaona nyo mpaka ura masi mwumite kwa kwa trere kwa nito kupanya fulano kihire fulano wala amakala
3: amakalo gini tumeligosa ka belmeji kini kumiaka belmeji parotumu masile istowani kapaha wata po kini tumeishinelo saka paika aproveta rikisapau
4: Enupo elanyo paro miholi, umuteko sanyo seye yes, sikandia nyo suwelehe, opake trere ni opaka makala paro miholi, uira munuhe reke, esheni?
3: Miki ntepa ushukurela tampe, koma na pia nikijalea, kinupo ela miruku iyo.
4: Va muavaraka mteko sanyo seye ya, wala watere, wala tepidepi ula, mashankio sheni mukala nyo unla na?
3: Opala yue vale paiso orowe la komu sini thwa thwano huma kasi ya pahi aso watu komu me moro nipanyi noa
4: kamura na mkali hera wa mtu nwa kali hera ni
3: asunduo
4: nwoko hera wera kina mtula ka itere ya kuru hele kene nitonyua na mpakeke
3: na ata ngirna
4: vantu wari kivararu nito malama le mwaholo la wira munu nila na roa mme kunopanyi noa haya nlanla pahi esheniwa ya rela
3: Yare la bang, muteko,
4: amapela mteko
3: ayo
4: si tshwene motho ke hero opuro mkelatiki ka ruma iruhio ke ba le semo re kompa ka paika
3: ah he
4: masimanto ba ke la ni kuno mkhali hero
3: e na ta ngina to go
4: nda to kwene la yo shuti hene mo tevela na
3: a ta ngi tevela na
4: mo mbara mikinyu
3: beba atokwene ya shuti e tambe ko muha na mwana ya na tambo shunte ta ka rona ke diyo
4: bam plan ni herani amavano akuinyu la muyo radio ka thio la va hinu pwella ya kilathi vale ushuta ushuta
3: bikine mare la hoy revi telan ria ho ko makhalo ala avir kana khanli kana te bakhala ine a ho pwelle ke murimo ta khala yo pwelle ke siso ke no pwella ga a pesar ke ninni ha ni ninni vira mo shanga ne masin ne phanya ga yo khura
4: nyuana mo shuti hiwa akato kuma shuti hanyu wala mundu anyu mashuti aka mpaka ba
3: na ta inta nginati na basi
4: mura shi himanya sha pari nyu
3: muhima ka ke ana so nne ka shutar ko phala ne so hina to ko ka shutar tota
4: nto ko skan le anyu o suli har mo wahilu mo mewi yan lan la mne phanya na kala inowa mapuro kina ku haya wa hivile le no hiya valen ka ha miruku mna hiranyu amwa bana kwinyu anira ni hiku mo sapahi wa kumele tun to ko lu mo mewi wenno ananyala
3: eyo nlika natu anurudune eh a himeri yetu okusherurutu wala nyekuliane mukwaya balo himula budinya nlika na siso sote tipo tebo anupela yo mane rohia nalela mulopana to vile to ha to vira moshankani odi olya eno ha wiliwa kya jathu tene
4: miana ngirero shukurlani mwa mvan lwa hulo la o emereria la mashiba yakha ika murnani
3: kirna disoidwan
4: zoidwan shumothela
3: a tang thenle so mutakwa komana.

0: Ayo to vele po tene ya Musa mikini mwira ya ten ten ten ten ten ten ten. Mwemara ya 22 zora karibu ihali.
1: Junho é o mês da liberdade. O mês que celebra nossa identidade. O mês em que Moçambique conquistou a sua independência. E para celebrar, ganha...
0: Nel canto harinkiro carnaval ihali.
1: Na inserção...
0: Alulumona...
1: Na antena nacional da...
0: E puitikisi. Ninkila junto carnaval ihali ihali sampira. Ascumela ka...
1: 675...
0: Va mundiale.
1: Parte da nossa história.
0: Nel canto no horuani.
1: Valida até 30 de junho. Termos e condições aplicáveis.
0: Nel canto ayuda hilken leva ninkila... O pakira keken o pakira... Mana yanto opakira wa mani wa mpira wa mpeki sano onirani ya mana ya okumana wa kurasan wa msani Costa do Marfim. Vahirikeni levani kilo suwelihana mana ya amavano animana mpira ulavani huku na olelo. Nupushana kawira mana ya ayo olelo mpeki sano ula mpeki sano makuru oweli anasa saya opanya murerelo wawira ewine na mkala epontu emosa. Mashi orunya uhawila tini kuru na kurasao mpaka vano rono e pontu e musa ni Costa do Marfim rono e pontu taru. Nerikanto vampiki sana ula mana ya ni huku na olilo. Ama vano kurasao nananova rino eloi numero un guardarede nakana numero 20 Brenete, no kana to Gari, numero 3, no kana Obispo, numero 18, no kana Flora, numero 5, no kana Fomile, numero 24, no kana Shonk, numero 21, come Eruhani, come Neyari, come Nensia, ayo, come Nensia, numero 8, no kana Leandro, numero 10, no kana Bakuna, numero 7, Locatia, numero 9. Amavano? Ani kuru na Costa do Marfim. Ayo, ti hawayo. Amavano a Costa do Marfim. No kanafa, manaya opachira, guardarede di Fofana. Nakana operi numero 13. No kana numero 7, Kosunuo. No kana Diamond numero 2. Gela Bdowe numero 17. No kana Sangari numero 18. No kana kasie numero 8 zoitu nera isangare numero zoitu ni Frank numero 8 Diamond no kana to manarima Diamond meli Diamond opachira ni Anaveli ori numero na 11 na kana va dialo numero 15 ni to Ange no kana numero 9 Nicholas numero zoitu alanto ti amavano manaya yirherendre wawirike kai emane mpira van huku na olelo vampikisan ula manaya onikumani waya kura sau vamosa ni Costa do Marfim. Ntunu upushela kawira amavano ali ankelo volowa akuma mosa pote va nyamunya pote ankelo kumelila no kana va amavano ala amavano o kura sau no kana Bodak numero 25 no kanava Trevor numero 26 Bazoer numero 23 no kanato Nelson numero 13 no kana Ejima numero 4 Shurandi numero Sambo numero 2 na kana Machina walopana aile poso kobila lebele lweke Roemiratoe Roemira Toe, numero 6. Filida, numero 22. Castaner, numero 19. Ni Sonje, numero... Karimher, numero 9. Noweha, Mara, Ekina. Nakananto, Wampanta, wa Costa do Marfim, Kana, Elba, numero 23. Mohamedi, numero 16. No Kanato, Akbado, numero 20. Zingo, numero 5. Evan, numero 21. Ni nakrana Oulai numero 26 o kisera seri numero 4 nerekanto o pachira mpira mana ya okumana kwa kure samba mosani Costa do Marfim ndoko ni himara o pachira ni wera makuru omelala ana sasa opanya epontu pote ditonu pushenaka wera vampikisan ula olilova woni holiliwani ma arbitre ampigsano ula manaya alana sasa werike kai e wi hemrerilo so suwanyewa ampigsano ula no kanava manaya arbitre ampigsano ula di glim ni tono kana ula nerua vare amavano avare no kana onerua del cero grande na kana to assistente arbitre mahobot Begi Andrea assistente Sandro quarto arbitro Alantoti amavano manaya animana pira va ohio wa olelo der canton pira onovira etaka anom kushetani on kusheti mavaro mosa ola ni hima akosta ala curasau ayo curasau amela kamparta wa ebeliza ya costa de marfim Omu chukuchu wapachira, omu vahera ntamuena omu kushotuli, wala omu kushakura sawo. Amele kampanta wa kopelele, wereke kai amu vahera ntamuena we ula kosta di marfi, omu chela, omu kushatumavara mosa, kura sawo. Ula omu kusha, omu kushotuli, amu vahera ntamuena we. Te kaniwehe numero nawe mana onra kamela, areto te numero zoitu. Ula omu kushapira, amele kampanta wa ebaliza ya kosta di marfi, omu chela, omu kushakura sawo. Om kirotuli, om behera ntamenawe. Defeza, defeza om kushampira. Am timkira mpanto holo ti tani. Kasu nou, ule ntutam kushampira ni omor shankwawe. Omore ti numer 9. Numer 9 ni hima mwavano, ule ntu akosta du marfin. Ni hima anje, ule ntutam onre, mashintu ohemela. Om kushampira mwavano mosa. Ula ako kreke akura saw. Am timkira mpanto gabeliza akosta du marfin. Omana ni omtu uchia wapichara na veli. Amele kampanta wa ibaliza ya costa de marfim. Curaçao, curaçao, nari yo vire golo. Yo vire golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo, golo. E golo toko toko. Que yenve golo ai. O vire he ti mwavano manaya a curaçao. Curaçao, ola mwavano. A numero 9 Ange Ange tu virihento ekolo yopa kira mana eva pixan ula okumana curaçao vamosa ni costa de marfim quanto obriha ekol mana ento yopa kira van pixan ula mana ento sinivira ya minuto sopira itanu ayo itanu ni pidi van pixan ula onera ya mwemara ela neranto eko na vunyanyi hai. Ego lewirhingwe ni mwavano akosta de marfin. Mana nto yovira egolo yopakira. Costa de marfin oviriha egolo ai. Ngahandu ni weke mholo. Nerekantu inanguna vali amavano yirihiraka wawirika kai ekale oweha ni osuwela motasheni wumhukoshira mpira ula oviringwe ni amavano ala mana ya costa de marfin. Avrihe egolo yopachira vampikisano ula mana ya ninona va amwavano to ilipiraka ala ni hima curaçao eti mekele kampanta webaliza ya costa de marfim omochelo vera tamwinawe ochukuchiwa mana tu hata mele baliza ya costa de marfim costa de marfim vera tamwinawe amele kampanta webaliza naro omochela omverendo tamwinawe tamwinawe ti ula mana ya otuka mono amele kampanta webaliza ya curaçao curaçao na romochela onbera ton tamena wa curaçao amele kampanta webeliza na kewera na ye mananto ampira hemila ninna mona vale mavanu a curaçao am ku shempira weran te kai asuire etusheni yera na ye wera ampira ola avoluwe ke vale mashinto omora ni om ku shempira mavanu mosa olanto ni hima a curaçao Amele kampanta kerega costa de marfim. Amele kampanta webeliza ya curaçao. Omba heranta mena omochela. Omana nikuru. Mwavana costa de marfim. Omana nikuru. Amele kampanta webeliza ya curaçao. Omu kusheranta menawe. Olanto omku shampira. Namu heran numero 7. Numero 7 omku shampira. Amtikwere otuli. Weranto vanoti naona mwavana ala yiri herraka. Nina ona yeteka eleli. Asaka wera anikala yiri herri. Wera emwa kele mpire. Amele kampanta webeliza ya curaçao. Ke wera ne mpiro kumela bate. O kumela vate mpilo nkilima ni wakantu. Nkilima ni wakantu. Mono mwilu pana wa ebaliza ya curaçao. manan to man o manin pirati mawru musa wala to an kuru na kura san nare o mana ya hando vira ya hando vira golu na veli mana yanto ya kilo vir hiwani amwa varon a costa do marfin machin to kevera ni mana pira o vinriva kere kere e baliza ni na wala to mamre vale on bu champira o mana to e ku kevera ni mana to ni no na vale amwa varon a costa do marfin yon hirka wari kai kai anni ha wila o wina wan pikisano ula ni tonu kshana kwira kura sau adusa mpikisano ula mana yanto onko kala woshupa onko kala woshupani mana ya mpaka vano kura sau orno pahi e pontu e mosa e tu hin kavira ngahanto mana ni namona kura sau onko shampira on vera tamena on vera guarda de guarda on mana ni kuru guarda re di on mana ni kuru mele kampanta wi beliza ya costa de marfi nilo wata bele beliza ya costa de marfi on mana ke la guarda re de a costa de marfi on ku champira ni non mana ir herraka weri ka kai am teli haka am mele kampanta ker ker wa mono mi lupana wa e beliza ya costa de marfi ni on vera tamena we te a defesa ni defesa omku champira wira amele mpanta we balisa ya curação nona toma vano a curação mana yi herka eleli wiri ke kai e wiran he uma kelan pira o mani wani ama vano a costa de marfim mana ama vano a costa de marfim anna wiran he nisa wiva herra ni averra costa de marfim omku champira mele kampanta we balisa ya kunare on verra tamina o ke wira nenge mana to am kushi ti mavano mosa wala to kura sau amele kampanya ta beriza ya costa de marfi ke wera neyo vera ta mana piro kumela bate o kumela bate mpira mpanta wa beriza ya kura sau mashinto mpiro ko ina mpua ninna mwana wale mavano mosa wala to a costa de marfi am kushi mpira amele kampanya we baliza ya kura sau nar ke wera neye o mchuchu vera ta mana we amele kampanya we baliza nar ke wera ne nare mananto amavano mana yanto a curação a venirira ni alani hawlo viri nam kali golu musa ni nono wale manaka e mele kampanta we baliza yo watamila ni hima watamila e baliza ya curação omora mavano musa ni hadiwe numero nawe mashinto ola omora ni namona vale apanya kama kabhiro wele kakai vahilken le emele romani wai o maningwe ni mavano mosa numero 3 walanto a costa de marfim ni omora gayanto ni wona vale mavano mosa a curação a wehera kama kavihero werike kai amane mpira ni olo hemela mpira oho kolela omkushe ti mavano mosa a curação on the retaminawe defesa avançado amele kampanta webeliza ya costa de marfim on the retaminawe mono milupkana amele kampanta webeliza narvukera nenye kewera ninye mananto mpira o kumilavate ni ohokolelai o maniwa ni ohokolela mananto nkushwa ni mavano mosani hima ula curação o mochila mvehera kusha de marfim maka amele kampanta webeliza ya curação curação mkushwa mpira nara o mochila o mvehera kusha de marfim o mochila curação amele kampanta webeliza nara kera ne mpira kumilavate o vanyiwa ni o mkushwa ti numero 17 ni hima ula costa de marfim a costa de marfani on kusha tompira costa de marfim on non hera werike kai mpiro na mtuna o shinta ninne mwana wala mkusheni curação amele kampanta we baliza ya curação omana amele kampanta we baliza ya curação on kushetani mavano mosa ni hima ola costa de marfim amele kampanta omono mwilo pana curação on kushapira curação on kushapira amele kampanta we baliza ya costa de marfim kewera nenge kewera nenge mana yanto ninne mwana wala mavano ya tepa watabile baliza ya curação varanto nam puxa curação nelonto nima lampanta we baliza ya mpanta we baliza ya owai ele baliza ni hima e baliza ya curação costa de marfim o moche no verra taminawe o hakiwa ni curação curação angu champira amele kampanta we baliza ya costa de marfim o verra taminawe o verra taminawe o verra baliza ya costa de marfim ke verra nema shinto nelon kusha taminawe ni hima ola curação curação o verra taminawe taminawe amana ni kuro mele kampanta we baliza na kera nenge número 3 ya curação Número 3, a coração, estamos com o Xempira, Mananto Amaila Campanta, Waibariza, e a Costa do Marfim, Nihimati Gare, Oranto Mochela. O Mochela Manampira Vindre, Watamilani Vakerkere Ebaliza, e a Costa do Marfim. E a Gokala é Goli Oli Canela, mas em Toqueira Nye, Nina Monava, guardarede a Costa do Marfim, am com o Xempira. Ni am tedeka bakani ni wera vere tamina wedi omana pira omana pira mele kampanto webeliza kurasao kurasao mpusha mpira omo chelo mkisho rotuli anam kusha nto Costa do Marfim amele kampanto webeliza ke wera nenge ke wera nenge mananto mana ya ni nanova Costa do Marfim omo kusha mpira amele kampanto webeliza na wakera nenge omvere tani omvere to unam o guardare dani guardare de a Costa do Marfim on kushampira on vere defesa amele kampanta we badiza ya curação uma clela on vere terminawe nulo moche na piro kumela bate o kumela bate empanta we badiza curação nina mona valento a Costa do Marfim ir herraka werika kaya kale uma clela pira ola manaya un kilo vunyo ni matatani mavro mosa ni hima numero 20 a Curaçao olando tunkela omana mpira ni hima Brenet tunkela omana mpira amele kampanta webaliza ya Curaçao nare ni hima amane mpira amele kampanta webaliza Costa do Marfim baronto omkusha mpira o hakiwa omkusha Costa do Marfim Costa do Marfim omkusha mpira amele kampanta webaliza ya ntamwinawe ntamwinawe tanini hima ntamwinawe ni manawa mpira ni hima Curaçao omkusha rotuli omverra ntamwinawe amele kampanta wono mwilo pana wena ntwa verra ntamwinawe mkina numero 7 ni hima ula timavano a Costa do Marfim omakila ntamwinawe amele kampanta webaliza omverra ntamwinawe Costa do Marfim ohopi homana mpira amele kampata webelizo mbera taminawe numero 17 ni hima a Costa do Marfim wulantu mkushe mpira amherika taminawe mpantu na mwono milo pana umochela ahanlo mana meleka numero 17 a Costa do Marfim mna pira meleka mpata webelizo ya Curaçao nare omwere defeza omakela ni mguru ni omukiro tuli omakela tani mwavano to a Costa do Marfim omwere ni kura meleka mpata webelizo nare kiwera nenge mpira okumilavate mpira mpanta wa ebeliza ya Curaçao. Nina wana ntuvale amana ya amavano a Curaçao ya sasa kawira wili piha amana ya amavano a Costa do Marfim. Ano ni hirasha wili piha amana ya annamana tompira imara imara sene. Emata mhira kebeliza ya Curaçao. Vano tu mkushe mpira tani, mkushe defesa a Curaçao. Onva herantame nawe guardarede a Curaçao ni omana ni kuru guardarede. Guardarede omana pira ni kuru. Amanila kampanta wa ibaliza ya Costa do Marfim. Omakilatani mauro mosatu defesa. A defesa onvera numero 7 a Costa do Marfim. Amanila kampanta wa ibaliza ya Curaçao. Omokiruli onvera ntaminawe. Wirenteke kai ulanto otru kamono. Numero 17 a Costa do Marfim. Omkusha mpira. Amanila kampanta wa ibaliza ya Curaçao. Onvera ntaminawe. O watamila barieri. Vanipuwa na mpira. Wirenteke kai amani amanila kampanta. Olento wa Curaçao. Olento defesa ni hima defesa. Costa do Marfim. Omana pira mele kampanta webeliza ya Curaçao. Omana pira. Were ekaikai. Ya hanuvira inarke were neye. Mananto amavano Costa do Marfim. Anasuela overherana. Ni anisuela ochichikera. Wera asintamina wera njikovira. Watamele beliza ya Curaçao. Mananto nuhona vale mana ya nikuru. Ama ningwe mpira. Watamele ebeliza ya Curaçao. Mashinto ke wera neye mpira. Ovinreva kere kere. Amane mpira ti numero 8 a Costa do Marfim. Olanto amane ni kuru. Amanila kampanta wa ebeliza ya Curaçao. Mashinto kewera nye. Mana ya mpira oho kolela otuli. Vanoto mkaya mpira o maniwa. Mkushitani mkushiti mawano mosa. Ola Costa do Marfim hakiwa. Ana mkushato omvera taminawa. Costa do Marfim. Omvera to Costa do Marfim. Defesa. Omala numero 7. Numero 7 a Costa do Marfim. Omkusha mpira ari bakuna. Bakuna omkusha mpira mele kampante webeliza. Omvera natamina numero 17. Numero 17 omkusha mpira mele kampante. Omvera guardarede. Guardarede omkusha mpira. Guardarede Eloy a Costa do Marfim. Omkusha mpira. Olanto omanile mpanta mono mwilu pana vanipua na nimani wa mpira. Wera ntu omvera natamunawe. Ola wera amanile mpanta oholo wa nikuru. na Nikuru na Owen, Nihima Nikuru na Curaçao. Ayo, nina muna valento. Ama nileno tuli. Omvehra tu numero 7. Numero 7 akwese tu marfi ula ntutama mahi. Ama ile kampanye tu utuli. Wereke kai amani nesene. Wera amata mihiribalisa ya Curaçao. Curaçao mkusha mpira. Nikuru. Omvehra tamwe nawe. Omchu kuchu wapajara mvele kampanye webaliza ya kwese tu marfi. Wahaki wakiwe nani? Akiwe ni numero 7 ti Hawaii. Numero 7 watu mkusha mpira. Wenanto onvera numero 7 to akosa numero 5 onvera defense wenanto ona mtume kai wakani wakani amaenda kampanta webaliza ya Curaçao onvera to tamenawe mananto amavano akosa numero 5 akani mirukusaya ya pajerika animanda wakani wakani mashiata melaru ebaliza ya Curaçao animana nikuru etu kala manaya yowa panya hinai wirhera amavano a Curaçao nina mona vale mavar musa numero 7 numero 7 ni hima Costa de Marfim om ku champira om vaherra taminawe ni hima ari bakuna bakuna tum ku champira om vaherra taminawe omocheda om ku Curaçao tu hakiwa mana to om ku tu Curaçao amela kampanta we baliza ya Costa de Marfim kevere neye mana ento amane ni kuru numero 7 numero 7 ola a Curaçao nka ento ni wehem mo tan kila weta malamulo on kelo mana tani on kelo mana ti mavro mosa mana ya ani kuru na Curaçao on mane ni mweto amane ka mpanto webaliza ya Costa de Marfim mana ento namo na bale bakuna numero 7 ama kelene mpira ni omana ni kuru amane ka mpanto webaliza ya Curaçao wata mene wene baliza ya Curaçao wata mene baliza Curaçao nare uchu uchu wani omora omora naro hemila omkushe mpira tani tima vono mosa a Curaçao omvahera tamenawe amane ka mpanto webaliza nare nambi mchini on hima wira akala amnyawinle nkani wehe o mana ya ro kontiwayo o kontiwa mavano a Costa de Marfim ni o contrat numero 23 mana yanto a Curaçao ngani wehe ngota onkele ola mula na mwipa mchini mpikisano ula ni huku na olelo ni hima mana mpikisano mtukweni mana ya ni kuru na Curaçao na sasa wira ni pate na mkara epontu mosa wira romelihe okala vampiki sano ula mana ya mpaka vano Curaçao orno epontu emosa ni Costa de Marfim orno epontu utaru ni himanto Costa de Marfim awine vampiki sano ula unkiloka na epontu itanuna mosa unkilawe ulikenele wa mosa ni Alemanya tambe orno epontu osuwa pira itanuna mosa ni Curaçao uriwa mosa ni Ecuador mpira mosa mpira nare ipontu emosa epontu emosa derkanto mkusha mpita tani dima vano mosa olanto a Costa de Marfim amele kampata webeliza ya inare amane ni kuru mavano mosa ni hima a Costa de Marfim amane ni kuru amele kampata webeliza ya Curaçao mashinto anakilio ni mavano mosa ola a Curaçao ni mpira anasusa wakanini anoche ila ovire vaibeliza ya Curaçao mananto amane ni kuruti numero 15 numero 15 tamane ni kuru ola amaila kampanta webaliza ya Curaçao Diallo tamane ni kuruai nkahento vano ngusha mpira no we hani bali ari Diallo tamane ni kuru mashi oreri wako kale kwa hene olani mashi nto kare mavar mosa orni mahosho onana nvo panyama kavhero etwene shanyira nenye ori omaniwa inamibu mcheni ohima wera ika kai akalam nyawinle wolen to onna panyama kavhiro nana nwa weri ka kai bahlikenle ahokolele omana pira nito ninna wona fa amavano ohiana hiana e uri akamahi yishokolaka weri ka kai ahokolele omana pira nikuru mana to witwani wera otene kalike ouria mahi owira hirira owira ewira nyihe wishokolai ananto ahituwa amavano ahituwayo ananto niwe heraka wira amavano eurimahi ninnona wale yoni heriwaka mota amavano ala yariha miteko somana mpira wera ederihe egolo yopakera
2: Shakira. We are ready.
0: Niwe herakan hinu urakama hai.
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

Jeg kan to numera fra 23 horas ni 8 minutos no hokolewa mana ya fa hali sampira mana ya okumana wa Costa do Marfim, pa Moçá ni Curaçao, ou na Costa do Marfim, Pira Moçá, ni Curaçao, pa cabano Caverige, ata Egolo. Nel canto na nova Pira, ou no vira Eitaka, nito, ni na ona, amabano, a Costa do Marfim, a la puela ampanta Mukina, nito con era nea kwe, e tiwa Campira, o ampanta Manaveli, ou no chenchanyua. Pronto, um cuxem pirata e mamãe moça, ou a Curaçao, Curaçao, a mãe da campanha o rolo, o irá que a mãe da campanha o ebriza e a coxa de marfim. Que é o hermenhe, onde era guarda-rede a Curaçao, ni onde era tão tamanáwe, a mãe da campanha o tá, um tamanáwe tu aí, ou a Curaçao, onde o xampira, o irá que a mãe da campanha o ebriza e a coxa de marfim. O irá, um pira, o xa, um avar moçani, rimato a Curaçao, mana ento Curaçao, o ampanta, o lema na velha, Ovolongwe iri hirenrene, hinna mwana wale suwele kaa omba hirran tamwe nawe. Wera ge kai ani kala e weranyhe hokolosha, naam kala e golo e mosa. Mpira mkushe ti mawar mosa kurasaw, amaile kampanta webaliza ya kusha di marfi, mawar mosa kusha di marfi omora. Omora mawar mosa akusha di marfi numer zoitu. Ola akusha di marfi, tumonre. Hinna mwana wale nto iri hirraka, na mwipo mcheni to manaya. I kohera ka sowi kohera wa ma banu ala banonto tum kushan pira ma banu musa kosha de marfi amanira kampanta wa ibaliza ya kurasa onkshito defesa ola a kosha de marfi amanira kampanta mono mwilo pana wa nipua na mana yokumana ushukua kregushukua nare okumana wa kosha de marfi wa mosani kurasa Nina mwana wale ntu maona mwasa ola a kosha ni marfi Ombu shampira mpira ukumele bate Ukumele bate onkiri vanyo ni maona mwasa Ola numero set Numero set a nikuru na kura sao Amaele kampante webeliza Mpira uhemela Uhima na mwipa mcheni Nikila usula vale tuyera na iye Manantu manamu la stokwene Kalama la mula stokwene Kuhunu wakotu mpihan nari Kahaya mwavano. Mana yanto wupachira ni pirola. Wari ohe siyase ya wakani wakani. Kamani wa nikuru. Etuwe nishani kana suwela. Mashinton kahaya mpira. Omukusha. Ti mwavano mosa. Yan. Ola anikuru na kusha ni marfi. Omukusha mwavano mosa. Ola akurasaun. Amanila kampanta webaliza. Ya kusha ni marfi. Nare. Omahirato akurasaun. Kurasa om kushampira ula maila kampanta webeliza ya kosha de marfi ni namona ati makaka vakani vakani ahi kusharika ikuru weke kai awiranye opia mholo wa nikuru ni watamele baliza ya kosha de marfi narke wera niye